ne ona no to jawe iromo ajija to e karo we si gbe wa ajija ijolo asa e on ton go ton gbe o ko ton fi fe we le be la me jije me na ku na ku ne jene ne hu me we na gbo bu blo e wa la wo no bu ko no ta so ku e kan e ne bu ko no ayo afa me to e kan donu kan e ka jija to e ton donu kan fi asan sien de je we bu ko no no jiran do afa jibo wa to ba fa we pero chube pero we hu we ni e da yi na jawe nu e lo ka ja me de pa pe din e to pe ne yi fo yo mi mama da jija ton ko fo ne a pele a ka ji na ku o ton bo to ko to ton afa jibo wa to be mo ye ku meji pero we hu we ja yi da langba o ku de ronu we lo me o e la zo e sa za ji na ku a bo ro e ni